теб спомен, Зосе кър си ми дала. Било е лепо и нисва мела кей сгубит, било е топло и нисва мела кей добит. Спомнил се бо мате, кубо зима, спомнила ме по на те тале рима. Чао, адио, къде било е било.